0: Nam, a yandere gurum?
1: Nam. Ale, si kendane kuma mana mana yen ma ari sama so ya kuyi kuro kundu zen kolle.
0: Kolle go? Yo, dino ni. Abina garo.
1: Ale, kuyi kuro kundu zen kolle. Si so ya ka ande maruwa ari da zakin yuna da lewa sabi sana kada.
0: Kuma ari sori ne soja le zu kriu suri na so todo sori ne suro paras karam de din au dina da andin go na sha don nafturam do hijrawe adv la notna marzak tina yo le abi fa idan zo ande bayan sanna ta jirwa zo ande bayan sanna yo ta jirwa da abi tida kaltin ande bayan sanna shi du aure kaltin ma bayan sanna ma tri adewa ar mari ande zamu me
1: adu ma wannan da shi sama so mana da mana zuna kuta guzura dai da ma shi awodi sam tada mu fatire mu shiro go kulo go kamu mu gulunya dai shiro fatire ya go kulo rufu ne bana za kullun ya da ne dai zai dai ko awon su kulan zuro kai da wani rufu ne yo awo yo shi awo furke ba duriye ba wai go fatire mu kana a ka an dai gulunya da arzale jin
0: yo arma wuri bayan zin nawo
1: ayewa yo am idc yango zai zai no na dole ta imano nan ne guzi yo yin yango na bare ba ha to sado ne kirin biafra ne sanna buroye de a da guzafa ne ibrahim waziri shima keso aula so sare gomar sana so su ya so goza allah ne zai kiru da ka nasar ce wani guzana na yo shi da ne gorno ne ruware kelton barem bi kulji barem bi awodo ne ambi an bawuna kalma ba da kirmare shi baran zai shi gurreya arin yana baran zai aba kawa arin yana bi ataji baran zai kurzon arama liman da kura zana laisu sai san maso arin yana bi ataji zaro andero nelefar nelefa sura andero aya samza aya samza aya mudalan tamam burwan noto
0: are
1: moda kra luran ya allah murwan to ya andero aya samza kamu ba konga baro aurat dende wetar moda samza sada diu mushi suru kumza asham ya ku awa sham su namar andero guza diu awar arar won
0: gelate da yanyura screena loktum gorma dia lokta lambotro gelade jara mi kurin tinde za kulai ne meji tamtama ngawa kulai ne arkrin ishinain nandiro faras kram dira gonya konyen klewan andia kurin sano

0: Gila zauro harami kerintu nde son dene ndaka jeste gozi ndara son kerenu iklami tapi skus kunu nda uwa pelanzi FM ma waktu nde sa uskureta kalkal sa wande chidei Zainab Alhaji Ali Chibdo tana nendiro kla hawarai da gozu panu inkliwan andia kerinsanu.
1: Majirani ne koro zan yi bilalla sai in zartari waya goza lizana ma adalla so so nda samuna sanai klan hawara fanoi ade ma kuri hijirani ne huma na goza inda so na ma din gawarin za hayyar gwamnati krebon ne san da kalacin sinailan kaurin za bai in zakar noi barewu ne da masake asarra kura bali zana sana saurin in jikin mudu ya kulon za su azamta bali zina yin da dane kula shakin dai na shan lefa jami'a kre yobe ade she kusotto ana shallar dalar da su ada sumona na dane kariya kadu yusul da credit ya fletien karab kadu ne action against hunger she bare alaman na fila lokaci lon ne dero kariya dane bare ya she ndio aduzuna blado ne farielan ade ma corona sha bare dane kuman dai ita ga sai mata nas maraful kai ade san ge na shaman gunero da zare hawara fanu tare da jirmu hawara da ne dukkan lebeji.

0: gila zoro harami krintu neso kamil hawara da gresa la rengo zvanu inda jinaptu ndo saya sayo paras kram de puyero kau gayen do ngo kauli ada afano
1: ba ba aisu kusuro kawa adiendi moto litare nguro nguro ndero gayendo
2: Kwasa pita yartaye na ngoron dedin fulangzi?
1: Aishi kwasa pita yartaye du.
2: Kwasa pita yartaye adu kwasa done kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
1: Ma, kwasa pita yartaye du kam lorjin na?
3: Feroin, tau du maro kam lorjin kla loktuen sha reitia.
1: Mama, kwasa pita yartaye adu warizu nadi.
3: Feroin, auritie su tunadi. Amma son yayi an dai ranye clan da yayi tukayen di walla allan
1: ba ai so di walla din
2: an dai ranye kosa shi mada kalliyan muskon da kula clan tulka ji sakata kinza kumbun da shawar beta kada fiskai ya shawar kulta kuru adai ma korkor da kada baro rotin Lokcino ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodino yo kuro adema litarin ne karingin kaduno muskon dia kilakilan tulliyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorinde su aka dawo baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yarta yada kalliyan kauri adi daraso nandiro sudu daraso
0: Gila zauro ala ashira haksu. Da jara mikro ntinde so naptundo saya. So yo paraskaram de tamtam ma paraskaram do kutunum gule. Taman kari akasuwe. Afwan. Gila zauro harami kari ntinde so ijinia de uro kasudu. Gozu nasha do paraskaram de taltirin. Afwan. Da jifutu ada ta dai faraskrim da tamtama faraskrim do taman kariya kasu ya rabi kare dinne so kawon da aka wallar da ya da linye grenya ruya do nan dero diol waya mana ida furi me nan dia botu do sa dia taman do kariya kasu na shaka ando so andero hur mawin rabi kare dinne so dabtu do sa ya sayo ku kau kuntawe arak kuntaw junne sa kau pyak sa duni findiluko arakin bai tumallo kurala da Nigeria Central Bank of Nigeria CBN lanota na made balte talawero dala fal naira du fal yar yak naira fiskul ko yakin kawo India ro sha chitulo dala fal naira du fal yar yak naira fiskul yakin kawo India ro bai tumallo kurala da Nigeria balte talaw ko yar sha chitulo Nigeria mana sha do riyal le nya riyal fal naira yar yakin firak luko uskun kawo lara ro sha chitulo riyal fal kawo lardu Najire naira yar yak naira firak uskun kawo lararo sha chetulo da jare mana sha do sefairo lenya sefa du falle naira du ndi yar de waro balte talaw kuyero sha chetulo sefa duval kawo lardu Najire ro sawarni aw gare ne ruya naira du ndi yar de wa ro sha bai ta mallo kura lardu Najire Central Bank of Nigeria CBN ne aw stuluna da jika su so mai kasuso e biska biskanto kajiriro awsa da richi zanare dala fall naira du fall yar yak naira fiskul ko tuluriya dala fall biskanto kajiriro kasuso ya awsa da richi zanare naira du fall yar yak naira fiskul tuluriya ade man na sha do riyal le nya riyal fall naira yar yak firak no sala richi ada riyal fall naira yar yak firak no sala richi ada na sha do sefa yaro le nya sefa du fall naira du ndi yar yak naira fidiwa sefa du fall Nera duni yar yak naira fidiyo wa kasu sai biskanto rasala richada Kwame Nkrumah na shado gwamnatin makaraye kan dawo motoi lita fallu NNPC din naira dufal yar indi naira firaka kan dawo motoi petrol notuna madu lita fallu fato kan dawo gwamnati NNPC lan notuna madu dufal yar indi naira firaka ade ma na shado kasu masoro lenya kasu matoro da kawon zaro isin nabgono lita fallu naira dufal yar yak klasoro sai dai saladin lita fallu naira dubal yar yak klasoro ar na shado kasu maso ya wasa ladin no na sha gwamnati ko amison kwalle inde cooking gas do kan bude tai ne kilo aw 5 kg da gulen kilo u da gulen du usku yar tulu naira rak kawo fila luko yakinna kg fallo ci dumma kg fallo so naira dubal yar dio naira fidio luko tilona Lajina le ne meji tamtama ga fule ndiar krinye shena ne dio war wa mana da furime ne dio botu no sai daga guya daji abi wa kazu na shaka ando so in taman kare kasu yede clean andia krinsano

0: Awarra Adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu.
1: Ngila harami krentunde sokr malok tunde salar minti me luko una kalkan naptunda ya sayongo kauri ada kreno.
2: Ba, ba, aisa kusuro kawa adi ande moto litare jonguro nguro ndero gaindu.
3: Kwasa pita yartaye na nguro ndero mfulangzi?
2: Aisha kusuwa pita yartaye du.
3: Kwasa pita yartaye adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
2: Ma, kwasa pita yartaye du kam lor jina?
4: Feroing, tawadu maru kam lor jin kla lok tuyen sha reitia.
2: Mama kosuwa fita yarta ya duwar izinade.
4: Feroi, aurite su tunade, amma son yayi an dai ranye clan da yayi kayan diwalla Allah.
2: Ba ai so diwalla din.
3: Andere ne kosa shi ma da kalliyan, muskon da kula clan tulta, ji sakata kinza, kumbun da shawar beta, kada fiskar ya shawar tulta kuru, adai ma korkor da kada baro rotin. Lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna muskon dia klaklan tulliyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkornde su aka da baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yarta yada kalliyan kauri adi darason nandiro sudu
5: darason Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda po richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
6: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
5: Paraskram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kikajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
7: Darasan
8: Zawal
7: Zawal
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan barimi akada barimi zafiza gomna tiro dawa hazana
6: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya Tartip kada kirturo sakna jami gultina maada fasal numdao jamiro kalokturo
3: Ayiso kenasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina maada grejini notun tamtam nimbeji ma Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo
7: da.

0: gala zauro harami kun tusu ada fulai doni ahmad yam ka kai mada kringa ita magana fulai zade gana yaro sun zun kurno sa gonyar tumandiya beji harami kun tusu wonde ne dia kanje sai kozi faras kamdo kasar kamai faton dara sun da kringa na kara faras kamdo kasar kamai ade kishana don chief police ade mada kazi yaro in sanja zamzina maso kura da mama shola don sanja zamzina maso adro sulwa mato boso faras kam shima da dawartana ita gattina kara da ji harami kun tusu lokto ar kalkalin girti ya suro faras kam shima den Jamila dolar Najeriya Allah na ya chore kala afiye sandi ya kurunzan kan ba su adin tanaso sandi doni sandi ya lamar doni shin zero ba sai ma da zamzana ma adin futi zoro sandi klan da sawa tartib sa kura da ma klan da sa goza le zane klan go a wajawa ro andiro cin zan sarnau
1: a kan ba sun ya dai sandi ya kwan da sai fato jire ran bura zana so sai da zana kasar sarin klarin lamar ran da kun barin ne gurin mai kelan sai da zana kasar sarin la kanda kulje jukai jun noro sotli kuli kuli sotli roda ila ya kulji manda ya sarari kulji ya ta ya sarari chamsa ya sarari kasu wala fallan ya ci bula ci bura imbero wallan ma ya zakari akali jiri kun barin ne kare lambo gwal to ila gwal to kalan zala kawulu bulla awala saudiya dukzan dukzan dukzan cin nadiya ya langana zaya dai toron za ka won za dai so nda nan mun za kun barin ne dai ginya zala fallan ya gwana le zan tayi da zana kasar zari

0: Saya syaru gonya ya undi.
1: Jo, saya una.
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Nda watu kile wa.
2: Kire atle tarar Abubakar yari ma ngura tizane mana je.
0: Ngila Abubakar korombe ya ngo kala dumodu do mana nye farma.
2: Ah, so le ndiye dumodu ya termina tadi. Sore di sema sema ni talle ku ire ron ngin ta ko ni ma wi ndar de ja ren kum bu kire pate ka ni ar
0: ka.
2: Yawa ari ma kore do.
0: Doktor farma korona. Ngila. Ngila Abubakar doto e koro mfanzina Allah yasidia ngila kretuso paraskram bare kanu radio international andiro

Narason krino yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jero ne tusu loktu ga nala yaro letia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenye.

gala zoro karantu uso andia karanturo kurade ma uso kinshoro paraskam do dekele fatun dara sonero futu arata de suro paraskam do dekele ad loktar kal sa india la sita ta go sa kur sa do suro nanjiro im latrina kurade ma im lamisa kudena ita gat kena kara tarero ta jara mi kurantu zo kwe naptun do so ya sa ma paraskam chama da kudum ita gat turo ta no so andi buru awolman lotuye gaskado ni shi gorumdo ladadi nai made shiro walko gutima do wutia nadoni biskero ni shi alama biska au biskanto ero baktenaro do tuye wunya imsebdaro shima biskero ni shi darare me doni ndikate doni au kufu doni shiro group h gutima de ndikate yurugaya kurade ma spena baktena nadoni lar spena ade falla falabaro lar doni shi yurugaya da de kelzo chono kurade ma koya kofu doni group h alan lar doni kabate sha sha lar saudi arabia ada sumo fur ya baksa chizana da jikuru kofu doni shi group g do wotuma ndikate doni new zealand na kurade ma belgium ma baktana nadoni lar belgium ade uwa palnabaro shi lar new zealand ada de kellono da jikuru koya kofu doni group g man lati ijipe shi aisha lar iran ya falla falla baksa tartana kurade ma lar doni fanama shi ndiyai sandiya lar england ne ade sha india falabaro de kelzina lodo croatia she knasara so ndana gaudo ni lar gana ada india falaro de kelzina da ji chima biskero ni im sabdaro paktana da ji biska la daro woto ma ndikate bike doni au kofu doni group ke lar doni democratic republic of congo kurade ma lar doni uzbekistan sandiya de keltana na do lar doni congo diare ade ya kafa laro shi lar doni uzbekistan ya da de kelono lodo colombia she ta lar portugal ya sumo fodi abaksa chizana kurade mallar do jordan ne kana sarba sunan gaudo ne lar argentina ya de shaya kafa laro de kelzina lar algeria shi biskin dare da men sha dikate au lar doni austria da baksana na do ne yakaya kan kamanza de kelza chiodo da ji arshima biskedo ne dare me doni shi kupe ma shoro group stage gultima de baktinao da jingawa biske shi ma baktinain lar da doni africa shi gaska doni gorom dinai maro raptana maro larda falfalle miyawye raptana au miyaw rupta da jisro miyaw doni raptana ay malan biske doni shi kufulan loye mashro group stage kulti malan shi larda gultana ma afrika ay falfalle la raso nda kozana gaw doni shi lor tunisa ya falla

0: Nu i kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kurma loktu ndiesa indi kalkal. Batala loktu gana laili ni ishena kwa naptundu ya sayo foros kurma nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan kirinyo.
1: Sambisoro kirintima hawarandara swan mita fisku uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawarandara swan nyedis sasirata e furtae.

0: quelle est là.
1: Bi ke ak boxna de sambatun cha statin na sadu
0: Duk bakina. Ke duk bakina la adina en biso isha na zana.
2: Tarasan.
0: Aw ya ila ala asin chelif na ala yodo. Chim le entara chima da boni ma da.
1: Yo awala ambidia ka sanga warin chi jawa pedro ngila kasar ngila do. There is injury le zana gana hamzana dia. Yo soku kam da goni mino walja gana la numpomza fombanza ya uza india. Yo gana fom dir gana nga uzana dia.
0: Kuma mara mara au kile dina rike no fom dir gana uzana.
1: Fom dir gana nga uzana. Soku selection no chida nduo fom mino na fal bakti na uzia usoria misalo kam na fal bakti na uzia nduo fom mino ya uza india.
0: Okay, mana mara asuna Allah ma ne mara gam lo dira ko le kam gindi man do ni.
1: Shi ni mar shuru al farmasa dishi.
0: Al
1: farmasa sadu. Kurushi na shi maro wone mar gaskaru au dore konzu au turo. Kin ya shi mana don shi na sero contribution na karo gai.
0: Yo da atma da u da wone rego bulle mara ka da an dori au le.
1: Gera. Gela Aliu Garba niras kinyana lokto magono fras kamala andanya zanditro soro kasa de men gela zamaro ko kam lafal kunya anda assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh nda
3: dokle ya Aliu Garba re shi ka o ezo maras ka ya kodana da wa de shinse az ko mze awla da yidi
1: ah kusun zambe kalan zuno no
3: ah turindi na tim kula ali na turindi na
1: ah chelti mangainin tim du mafundi ya shirma
3: I don't know what's happening.
1: Da je wone mare suru homne da wone chude ma ga ikela awoda awa haoro ni kala kalan de jimaru kamaru ngutu ram suru hanga da world cup ni
3: da
1: to ma kono faras kamaru rupturo da je harami kranto so kaudo ni faras kam da goye konyandro da fale ada akrenye shoro.

Gala zoro karanta filai da ni gaska doni larda Afrika ya baktin mado ya tuna mada karanga ya suro gaska doni au farskam doni dekelche fatun dara sonne alan karanta gaska doni shi dekelche lardi dinai ma baktin ma au gorom doni larda dinai ma baktin ma alan suro biska doni kuro baktin embeji alama karasa rakien dikata doni shi larda Brazilia kurade ma larda doni Japan ya embeji kurade masala reta sadia kurular Germany sandia sandia la faraga ya baktin da jikuru sa indi bunero leono ma naroni biske indikate la Netherlands na kurade malardo Morocco ya sandia dekelchi ma da dekelte adashima biske doni shi kuro baktin na kurade ma sa indi bune kuro baktin mai ndiro komtena da ji shi biske do gultina mar shima nangam doni gultina ma nangam doni shiro round of touch two naroni am soroku wa don biskera baksene sasar da kurade ma am doni fiak luko indine ya soro do nangam shimalo sasar da goza kasho daji kuru kwa shi waze barilo leono ma kwa gaska doni shi gorom dine alan naroni biskendi kate doni shi Ivory Coast kurade ma no ya mbechi alama karasa arake do meru yen daji kuru la de France sendia esa meosu dia sandia lardo Sweden ada di Kelten. Kurade ma shi soro bikedoni shi bakti ma falin dikote Mexico Ecuador shi ma bikedoni shi yayi bari ko jar legend ma. Bikedoni komtena ma sama so karanto bikedoni nya fallo zoya au nya fallo de Kelza shi nangam do gaskado gorom dine alan daji ba nya kalaktena nye karam samna patro isemi. Ada shi ma bikedoni kama rofuro tekanao gaskado ni shi ladra au bingorom do ladra dina yama baktin ma do ladra do America ya ladra Canada ya kur ladra Mexico ya kamar baktin akara ta ji haram ikran tuso bu biskado baktin ma alan nan diro kumtin alan kur alan daren bani fars kam do dekel shi ku mar kaje to ngana suro fars kam shi ma da awren zande jana ma da kurade ma nan diye suro fars kam shi ma rubtu andiya nan diya zande jana ma ar suron ganairo kurno gotuna to mandiya beji da jin kai ma paras kam shimare bulin sara nandiro chai de voltation alama karasa indien im lamisa woni mare nandie lok shimalan kama mai alanda rupcho ma paras kam shimare ruptu ye kur chai de paras kam shimada andia nandia ita ga turo da ji kun tuna lan paras kam de kasar za kulziya su su kasar doni engineer doni konde so habsu andia nandia faksinaro ne do lok tunda gono paras kam ar chimada karnuwa ye kurade ma wa manando so gono bobonu andia ruptu andia nandia zande nyaro dokto arka kali umma faris kam da dawon ke ta kuko alhaji gajimedu nan dia fadar nyen nan dia faris kam ga inda ratuna da current mara wallo

Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh har mai karanto wuso tisro a dai makur wuso an da kantro kuma mai alaiwata an da faras kamdo ne balbaci tubur mai do suduna kilamita hafis konos konota uwa radio do ne jami farisade har mai karanto faras kamar sambisuro sati uka kala ne jo ishin hata an da wuso sa uro sadin mada a dai makur har mai karanto chito brimina karo faris kamada dawratu kila wasi ya lezna au kininganza panajuma au tunikilanza itafujuma na mnye njumdi haure alan chito brimi amanza na mnye zandingin ndaji harami karintu sambisoro andi askarandi na njofle invudu sambisoro na mnu andi akarintu adi makuruza wali mana idafuru mnyani bunu andiru karindu swa itagam gwina nkilan uma umi fatima babi kiari loktu alan na njofaris kamada dawrungwe adi ma Ninjiro ita gadika kini harami karintu. Minti pindi au piyaki sofers kamdi doga ya za wende mana idafuru mnyeni bonu andiro karindo swa ita gamgawin. Laji tanasmaru kau faris kamda choto gwenye kwenye ndo. Tusu loktu ganero lingyen tushimba isha faris kamda gwenye kwenye kaudu ngu shada kirinyo. Shama chana wa.

0: gila zaro har me karantu ndara son kan nawin kilometer fisko no sko no da wa radio dane jami for isadi daji tanas maro first kam doni balbaci tabar me da krinyan lok to allan har me karantu maududu ne ko kalan zandin yan tanas maro nasha maranta soyayya adima ko nasha citabar me ya wuzna tanas maro maudun de kuye duk la foto doni citabar me au majurai katu klaro gana za kuruta nasmaro shi lamar katu klaro gana ti adi hata nasha karanza ya lejin nasara na fake life gulzenda shi ma munduro ku gonye awu adu awu nuatai awu wajin ne tanasmaro suru jami'a kurasoilan abba nasha na mo ishen daji ti mangana wurin isodoro do gina kretu do isodo jum haware do a wazai daji yim de haware kusoto aye kuruta nasmaro kusoto aga yi balbalci tabri me allan kusoto ande de kuye de sima
1: ya fara sabukar
0: adima
2: abba baba usu
0: usu kan shiro fara scramble balbalci tabri me ro foto buron bayin ga kana ide shi katu do ne citabri me sadin tanas maro da majirai do ne fake life gultina da awunwa ta amma ni kuru ne min abba shi fake life adugul za au katu do ne citabri me klaro gana zain at aishi
2: fake life de gudda o katu da do yi citubari me kalan zaru gina zana shi ma a audo ina da wani ami kuma a wani da wani ami dunun na da wani ma amma fudu ko kuma jiri kuma jami'a ko ai gulluma da da yi kamme min a dunun za ko zuna da
0: klaro gina zai
2: klaro gina zai su din gaishe she ko man na da su nayi so a wasu ma tai da zuna sha ilmu zai ya lejin a wanzu ga suna rayuwa su din ne a lejin ko kuma min lock to fake life da kamme gozu klaro gina zai ya rasu lezu san yara da lenge dike ko a wala rasu su din ba
0: dan sabida packaging biya
2: shada wani akuma lezuna sanya
0: ngai so sidin da
2: awaye sidin la misalon karimi la lo ila walin ya sanya karimi lo ila dikin
0: da big boy awa
2: big boy awa bucket live da kranzo da nazuna da suka rasa sidin ba
0: gila zoro ya falmata shi a muduro kun yana tanye kuru ne min abishi
1: assalamu alaikum harami kuruntu so da rutun da so to suro da ji shi fake life guza na kamar da yin ya sadi don yin kalama duna rotu ko me kuma kuru nguso futu zaman noye suna da kuma majira jami'a da sai man guso a wadi sai biyo da ji sai ya sai yaro mai kuru a fima gai amma dole ni miga da clan zaro ko zara kamu yankal kun ga yankal
0: big girls montia
1: capacity lesson
0: so non ma shi awo shi ma to sun zuka da
1: kada
0: package din ya shi ma awo baza capacity ya shi ma
1: yo wande ar sab ma biya ka claro katu gina tuar shi ma ga ya fi ma suron zumba
0: gila zoro da ji abana shan mu wulte ishin look to monti allan dawo majira misalo ajido ne dawo ai allan be ya majira doni sai kirma capacity a wata da gana packaging ne da gana sajin son bewa
2: ah to rin be fallandi an be
0: glasoro ya fumata look to monti montiland amdo ne a woshi ma ta sadin man be ya ajindo solan
1: inde yi tai da zana sadin be
0: kwaso national bankara ya fumata nye kuru ne min ayiro a woshi ma ta sadin
1: ah zaman na kiro kurunum zairoro isu walloro dan kuru capacity da shi mandara kuru dara so shi marozo ka biya tuma biya lenge capacity ya ba zange ke ruko shi shakwar biya shi na lezu katu ka kamzu ka katu zairoro kiro la shi ya aidu ba san ma a usuron da bura
0: gila zoro a banye kuru da min ayi sai ya suka a washi mata sadin
2: mu especially Jerry Sandy Montero sai wuzin ma ba state da secondary school da sokolana kuma jami'a ko a ga sai don ma secondary school din ma uniform ne complete
0: kare kala fali
2: so
0: amma ya di kuro China ya di ai sha ko zuna ba
2: duma kaman za ko zuna so ba
0: ni ta mutara duwe ya biya shi mai ke bismin
2: amma kuma university da yasu ma da kuma je kala karo me kamin da kamla da shiro sana ko fanza ga sana sha bana zan da gama je shawa shawa sukin ma sawan zai rasa ide da she sai dole sai su diyan gaishe da Allah competition jeri ari ishin da Allah remain da induso pek live dogo klaru na zai
0: nye kuru ne me nasha firaya nasha tadaya induso do ne a washi matin guru sadino
2: kuma san ma so sadin amma kan waye ma sai ma ango ya falmata
0: ya falmata firaya tadadin daso induso do ne guru lamar shi matin klaru na zana
1: duma kama zo wafsuna ba induso sadin ne kara
0: ngilazura amma ya aba wati klakuru ade man wati ke nasham do bol nasham do wati ke airo firaya da kullum
2: shi konga da shi shima sulu kuna loktulan mazu lezu lamara monte la sosin so shi clansin kawa olja tani awo jeriya da shi sulin ba
0: ngilazura
2: amma shi fiyar karon zuwa da dai suka da shi clansu ga in ba awa wahala ma te so awo lai so nozi da Allah irme maman zala ta ko koya andula so dole sai ya wada bana da sha ko ka to kamzu kuna su mun ya sai
0: ya farma san ma package din maya
1: ayo kare crown ko ta da capacity da ya kare crown ko za
0: glazoro daji social media mbe war zamani doni zamani ya da social media da ayye nye kurun me ya falmata shi bana sudina tanas maro na shakar ma ka tu klaro gana te ci tubrimi ya da
1: tai da zuma shi ma awur ma biya bari zuguli me na mumin dan ku misalo una min iPhone ba ma wujir laro random ga magamba lelimiya ko kuma kam iPhone na laru miyan duso klazon wa foton gwane sen wa foton gwane sen ana sama katuri dia su cha buroma lombon ba waya ya biya musko min biya omle no foton gwati me amma kuma waya ngare ngwati miya ngima fuska burbura lani me a wala sandi lani me amma kam iPhone na da gamin wa foton gwane ura editing da zu ne lani ana sama yo katuri su ko kuru waya sama sha suru
0: abba ira min kana ne don kawdo a wala ta gina wa bedi awo Loktun gumurelan dai shi ci tabirmila post na da awo sha kace sha amdo ne mu kun zan iPhone na da alambe yoro jimbi ka da hoto gono wono shiru kwazu hoton zulu zuka
1: tattoo wari asuka
0: waya mu kun zin waya din bediya amma ku ru waya yanzu duk mangina bursazi ya admaro su kai hoto da waya yanzu gozi amma dai aba ayye yin kuru ne min social media da awala she hazuna ta nasmaro na shaka tuci tabirmedo
2: taida zuma dan kamlad chaman audi chaman show me na lenum show me show you so dai look to kamlad is cartoon with the kamtole is amlambe sha uza ya sana so sha sonda uza ima da men sayo ku wanka sanad please
0: form jin
2: aha dai sole dole social media dai dipsiya ah kam du ku ga maje lagar ya suka nare a wanzu shawa dan a waya laso da min da ko iPhone
0: background mata laso
2: so ngongo le ni mi a loktu lan na pato shawa shawa mi ya yonci mata sa ko firaya ya mi da zana photo wote dan saboda capacity za sai ba
0: har me kiran tu daji to look together again to bangina ka odo ne walte ishen do kaya Allah dan dai capacity din galala again daji har me kiran tu go shara kirin yau

0: Glasa rohar mikran tu ndarsan kunu ni climate office kunu kunu ta uwa radio tani chemi for study botu kun tu india ya kagonyena apana shan member ngin kawrin ta so moyena aida min kla kawri kun tu yedo tana smaro kaw for scrum da gonye kunye ndo
1: awo kla kawri kun tu you like in the ndso boja sabta da angla ma and kurman awod kara de na shakara mi awon de lezi to do sabta te da zu faida awo do ido jamia e and ya fanzen ma sabta de awon glama kurman karan za de dalil do in ya montiro sa na mar awon man min du fandi mi ma sabta am de faida zu ba
0: glasoro ya fa lamata na sha na mo isha ayira min tanis marokla kauri currently adero
2: awo iraki na mbiya kila kauri currently yendu so num glade faida hanzu manajin aji shinum glade kundo timma krade takto kuru lenum nyawo nyazu zuna dimido awgare dimya dereja kuru da so so pandimido kutu shinum glade ngale ama certificate nze ba apinzuma ba amma lenum kram du chondo ma awon glade pandimya kuru nye karo nun kujeje
0: ngila zoro da chukuru lokto allan botu kurntu yeda kunye kunye climate face kunus kunuta uwari jere ni jemi farisadi lambadu ni andia fandu indi sema sapar usku fal tiyo lar fal usku fal tiyo araka sapar au sapar la sapar fal u tiyo indi sapar lar araka tiyo lambadi sema fut sapar usku fal tiyo lar fal usku fal tiyo araka sapar au sapar la sapar fal u tiyo indi sapar lar araka tiyo hamikrantu andia bono ino wolo na maa kore diyo indi soda yesu ya andia bono fandi nandia kajuro fanyi. Assalamu alaikum. Baza wala kamtina. Da watini handia buni. Lambadi si ma sapar usku faltiyo lar fal usku faltiyo araka sapar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Duma na jin kunda na handia buni min. Baza wala kamtina da watinu handia buni. Luktu adu luktu duni karantu yu boza andiro kawrinza so hati. Da jihar mikrantu.

0: Son.
1: Hawara Adil Hadiza Daud Nandiro Kerazu.
0: Darasan, darasan, darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni lardafo richisa de ditare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa dijirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
2: Paraskram doni kasa di kamaya ndarasonin yim lada misal saya kikajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
0: Darasan
4: Zawal
3: Zawal
4: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudunalan Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dawa hazana
3: Ngao adien, gomnati ya karapka anaptikalan zaya Tartip kada kirturo sakina jami gultina maada fasal numdao jamiro kalakturo
4: Aiso kenasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina maada grejini notun tamtam nimbeji ma Proskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentulon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo
0: Darasan, darasan
4: Kwasa pita yertia adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwa jin. Ama senye nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
3: Jinsa kata kadao bala mfaida tine adi ima kuru nye isha unmama kwa dani miado faida timin.
4: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.
0: Darasan
3: Ngla harami kirtu sokruma loktin da sa u minti mai luku arakin na kalka loktin nan da sawayin ci da alai gaji mai duwa kullum kulce amma yayi kawo drop layer da tamtam ma da kronno

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harame karantu ne. Uso andia karantaro. Kama mai alai andia rupsina suro fraskam de. Tamtama fraskam duni nyariya tsimiai. Karantima adata ide ma wason nandiro fraskam. Adi itagatina kara. Daroson mita fiskusko nuta uwalan. Kur adema awodoni fraskam shumadu ganzan zinadish. Awodin kanyara midu wandi fasin yanklan. Kruntunde soy darasa kotaro kur adema titubuliminde awashumadlan nindirita tinzaro fasa awodoni kanyara midu falandia nutro. Kruntunde soy naptundua ya sayo kudro kusoto imartawa ba shatima banga shima sondu hadrazu. Bashima?
1: Na'am. Na lema la mafatima.
0: Ngila nda kana dizo kasar so.
1: A pima di ba kale wan ya sele.
0: Kudu suro fras kam shima adelan. Roko ita gat kiyo wan ya.
1: A de da yi mashallah mashallah.
0: Ngila kun tunde so ida di wallah ka ta sande harbta da tarzan dro hazan audun draso gosana ma.
1: Mashallah.
0: Ngila zoro bashima?
1: Na'am.
0: Ngila zende musko indilum gom isma harinda kun tunde soro. Ha ne.
1: Assalamu alaikum jama'a karantu. Shia wodo surodun da yana kuyari klan sam no nyari di choro larduro from misu lardun gaso hangal da taro wallon kumbu baro wallon biya from die zuksu dabba karaye soma kam zerin wallon har isa cibulalan kawurlalan kam kulazen soro dabba da ma kana die suku wallon shi kam da dawo mandiam am peso kaniso are sinero lezana ambula samma sabta yaro pesa ore fallo lo kaniso ore falle leza sane dabba karaya de sanja zerin buyela kurukulu are na timya kawin gifigin de maro kawrijin de maro samma so chidin kuliso kinyari so jilwasa kulaza zoin no wolono bi api malejin ba karwa timya adi bari
0: malamar adak
1: adak rezna karwa timya adi bari jallar dingaso zakata a pima turin ba a hima ya lardin garo hangal that kanadi ambulai lurjin dabba di karaye di ambulai lurden taji yim gana labare ti cizina rawollona arumma ngudo arumma masara ngawuri a din gudo aye kulza fato maro kudumba samma zoin ya lardu do baloyi suna sa de usinna lardu kura taji mai buladi di mai kura da jam lardu di sabta mai duro leza barani min awade awladi ndi anda nabta eswandi bare bare chimbao sinye chimbao
0: daji basma yogle amlar de sabtan mat shikrma awlawa ja suro lardelan aw bin suro bulailan jemiso de sabta meriro lezena
1: ma lezen kumaro lezen ya
0: yo
1: kumaro lezen meriro len
0: mi
1: loram tu wandinya
0: yo
1: dai meriro sabkata da mai dia ade kawlin dono e bulai de fangna lerde de kurari leno ondo so fator goro samneya dawla ka ande ande awuzuna de war samaso amdo sabta da mai di am su sangu dai dawla an zidiyo yala gidiya fuce an ma samaro kam ci songo da mai risala rozu ndu soro chu yali ya mai lerde royo soro risala de na rozu na de jaman mo gulle galuwa mai ya malma ngurun bullarin bi rogulle kinda allarin diya ai luwuron mo san diya kore a luwuron din rogulde ya muharram bi kaw araka samno bi mai dilan nya wakil no ma aro da allar du soro an ma wati risala no rozuna da daji samma so sabta yin muharram bi kaw za araka re kaw do no san di izendi ba mai kuradi ba zitadanzu daji ba anze kinda da shi tara de da ambula lardiya duk sabta da mai rin san da buwara a wannan da san muna da a lardi Allah ku kam bindi karaye kawur lan rukata isa zuri ni ai awadu wa malum sha barewa da ji san da san da san ma buwara da yi malumai awa adu butuya a ngudo yi zuin ma butuya ngudo a alai sidiya ayan zu suro lura ne be ayan zu suro lura ne de na da abisoro kwaida jin
0: ngla
1: daji ayan zidiyan da timinza tulo malumar yongo ayade dai ayade shuma yafin dai yafin nare ku buni are yasin nare dumyan firak nare adunu waja angudon gulere falma ba kurwa obolo gere ne ya zuksina ya falma ba samma gul obolo ro anda duksina zalim fatum bon miya karyam buni isugoyin kus dabbanum sunyero le jabundi ezuri niklam bulada alaro bulawronum ba dabba bundi anaya zuri inji semi anda waharzana karwa mutara anda zuksana awari samharo kama anda ala ni rasuluhu ma ya findi dai napsa ya findi du nyan pirakanda aduza
0: gila bashe tima daji futuiro le tiram du isu dazi na shado ne sendie kata pa gota suru kazi idoni dasana ya alan
1: are
0: daji le nye gana latu sinye ishafras kamshuma da kwa ya kwenyan